რადიოს მენელებო ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 18 სექტემბერი პარასკევი, თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ პოლონეთში აშშ-ს სამხედრო ბაზის შექმნის საკითხზე მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული და ახალი ბაზის ადგილმდებარეობას მალე გამოაცხადებენ. აშშ-ს პრეზიდენტმა ტრამპმა თრანსსოციალის ანგარიშზე გამოქვეყნებულ პოსტში პოლონეთისა და აშშ-ს შორის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ მნიშვნელოვანი განვითარების შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. ტრამპმა პოლონეთის პრეზიდენტ კარლ ნავროცკის გაბედულ ლიდერობაზე მიუთითა და განაცხადა, პოლონეთში აშშ-ს სამხედრო ბაზის შექმნის მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული. თუ ეს განხორციელდება, ბაზის ადგილმდებარეობა ძალიან მალე გამოცხადდება. პოლონელმა ლიდერებმა ტრამპის განცხადება დადებითად შეაფასეს. პოლონეთის პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკიმ იქსის სოციალური ქსელის ანგარიშზე გამოქვეყნებულ პოსტში მადლობა გადაუხადა აშშ-ს პრეზიდენტ ტრამპს სიტყვებისათვის, მეგობრობისა და პოლონეთ-აშშ-ს პარტნიორობისადმი ძლიერი ერთგულებისთვის და განაცხადა, რომ ზადარიან თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის სერიოზულად და პასუხისმგებლობით გაძლიერება გააგრძელონ. პოლონეთის ვიცე-პრემიერმა და ეროვნული თავდაცვის მინისტრმა ვლადისლავ კოსინიაკ-კამიშმა იქსზე გამოქვეყნებულ პოსტში აღნიშნა, რომ ტრამპისა და ნავროცკის კარგი თანამშრომლობა დადებით შედეგებს იძლევა და განაცხადა, ეს ჩვენი სტრატეგიული თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი დადასტურებაა. მადლობა ყველა ძალისხმევისთვის, რომელსაც პოლონეთში ამერიკული მუდმივი სამხედრო ბაზის შექმნისთვის იჩენთ. ჩვენი უსაფრთხოებისთვის ერთად ვმუშაობთ. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საზღვაო ძალებმა განაცხადეს, რომ ტოგოს დროშის ქვეშ მცურავ ნავთობტანკერს, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გავლით უკანონოდ ცდილობდა გადასვლას, ცეცხლი გაუხსნეს. რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საზღვაო ძალების მიერ გავრცელებულ წერილობით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ტოგოს დროშის ქვეშ მცურავი ნავთობტანკერი ტრენდ აშშ-ს არმიის წაქეზებისა და მოტყუების შედეგად ჰორმუზის სრუტის გავლით უკანონოდ გადასვლას ცდილობდა, რის გამოც მას ცეცხლი გაუხსნეს. აღინიშნა, რომ გემი დაბომბვის შედეგად გააჩერეს და მასზე ხანძარი გაჩნდა. ასევე ნათქვამია, რომ სრუტის გავლით უკანონოდ გადასვლის მცდელობის შემთხვევაში ნებისმიერი გემი განადგურდება. 17 ივნისს ირანსა და აშშ-ს შორის ხელმოწერილი ურთიერთგაგების მემორანდუმის შემდეგ სრუტეში გემების გადაადგილება ნებადართული გახდა. ირანმა აშშ-ს და შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო 8 ივლისს ხელახლა გამწვავებული ომის შემდეგ 12 ივლისს სრუტე კვლავ ჩაკეტა საზღვაო მიმოსვლისთვის. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა ლი ჯემიონმა განაცხადა, რომ სეული ჰორმუზის სრუტეში საბრძოლო შენაერთებს არ გააგზავნის. ლიმა აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა საზღვარგარეთ არცერთ კონფლიქტსა თუ ომში არ ჩაერთვება. ლის თანახმად, სეული მხოლოდ იმ მინიმალურ ზომებს მიიღებს, რაც საკუთარი მოქალაქეებისა და ნედლი ნავთობის გადაზიდვების დასაცავად არის საჭირო. სამხრეთ კორეის სამხედრო ქვედანაყოფ ჩონჰემ რეგიონში თავისი მისიის არეალი უკვე გააფართოვა. ლიმ განაცხადა, რომ სეული დაცვის ღონისძიებების გაძლიერების მიზნით დამატებით ზომებს განიხილავს.
1: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: ღაზის ოფიციალურმა პირებმა ქალაქ ღაზაში ისრაელის მიერ დანგრეული სახლების ნანგრევებიდან კიდევ 12 პალესტინელის ცხედარი ამოასვენეს. ბოლო სამუშაოების შედეგად ალ-თაჯის მოედანზე დაღუპულთა და დადასტურებული რაოდენობა 75-მდე გაიზარდა. ღაზის სამოქალაქო თავდაცვის ჯგუფებმა განაცხადეს, რომ იარმუკის რაიონში სამძებრო სამუშველო სამუშაოები უკვე 12 დღეა გრძელდება. ჯგუფები დანგრეულ სახლებში სამძებრო სამუშაოების ჩასატარებლად ეგვიპტურ დელეგაციასთან თანამშრომლობენ. ოპერაციის ფარგლებში 8 საათზე მეტი სამუშაო სრულდა. სამოქალაქო თავდაცვის ქვედანაყოფებმა განაცხადეს, რომ დანგრეულ 157 სახლში სავარაუდოდ 1072 ადამიანის ნეშტია დარჩენილი. იემენის არმიამ განაცხადა, რომ თაისა და მოხაში ჰუსიტების მომარაგების ხაზები და პოზიციები ამოიღო მიზანში. თავდასხმები განხორციელდა იემენის სამხრეთ-დასავლეთის სტრატეგიული

მნიშვნელობის ბაბელ მანდენის სრუტის მახლობლად. არმიამ აღნიშნა, რომ დარტყმები ხუთშაბათ სამხედრო საჰაერო ძალების მიერ განხორციელდა. არმიამ მანამდეც განაცხადა თაიში ჰუსიტების თავდასხმის მოგერიების შესახებ. გარდა ამისა, მან აღნიშნა, რომ რეგიონში ჰუსიტების პოზიციებსა და დამხმარე ძალებსაც დაარტყა. აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაამტკიცა საუდის არაბეთის 28 ერთეული F-35 ტიპის გამანადგურებლის შესაძლო გაყიდვა, რომლის ღირებულება მათ შეიძლება 24 მილიარდ დოლარს მიაღწიოს. პაკეტი ასევე მოიცავს 59 ერთეულ Pratt & Whitney-ის F-35-ის ძრავს, რადიოელექტრონული ბრძოლის მხარდაჭერასა და სასწაულო მომსახურებას. სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ აღნიშნული გაყიდვა გააძლიერებს საუდის არაბეთის უსაფრთხოებას და ხელს შეუწყობს ყურის რეგიონში სტაბილურობას. და ბოლოს, ბრიტანელი მომღერალი ედ შირანი ბოიკოტის მოწოდებებისა და კრიტიკის წინაშე აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც რეპერი მაკლმორი მისი ტურნეს შემსრულებელთა სიიდან ამოიღეს. მაკლმორმა ნიუ-ჯერსიში შირანის კონცერტების დროს პალესტინელთა უფლებებისა და თავისუფალი პალესტინის მხარდაჭერის განცხადებები გააკეთა. აშშ სტადიონების მფლობელების მხრიდან ზეწოლის შემდეგ მაკლმორი მომდევნო კონცერტების პროგრამიდან ამოიღეს. შირანი გააკრიტიკეს მეგობრისა და გამოხატვის თავისუფლების და უცვლელობის, ღაზის თემაზე საუბრის გაუბედაობისა და პრინციპებს წინ ფულის დაყენების გამო. პალესტინურმა ჯგუფმა ფასმიმ, რომელიც ისრაელის წინააღმდეგ კულტურული ბოიკოტის კამპანიას აწარმოებს, შირას მოუწოდა მაკლმორი კვლავ დააბრუნოს პროგრამაში. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინოთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. ოსკარის მფლობელი ისრაელი კინორეჟისორების იუვალ აბრაამისა და რეიჩელ სორის ავტორობით შექმნილ ახალ დოკუმენტურ ფილმს პრემიერული ჩვენება კინოსამყაროს ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ღონისძიებაზე ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჰქონდა. The Guardian-ის მიერ წარმოებული ფილმი სახელწოდებით ნაზა, რომელიც საკმაოდ გამორჩეულ ცნებას უკავშირდება, ვენეციის 93 საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარ კონკურსში იქნა ნაჩვენები. დოკუმენტური ფილმი წლევანდელ ფესტივალზე ერთადერთი დოკუმენტური ნამუშევარია, რომელიც კინოსამყაროს ერთ-ერთი უმაღლესი ჯილდოს ოქროს ლომის მოსაპოვებლად იბრძვის. მაინც რა არის ეს ნაზა, რომლის სახელიც დოკუმენტურ ფილმს ეწოდა? ფილმის სახელწოდება მომდინარეობს სიტყვა ნაზადან, ებრაული სამხედრო აბრევიატურიდან, რომელსაც ისრაელის დაზვერვა იყენებს იმ სამოქალაქო პირების რაოდენობის აღსანიშნავად, რომელთა დაღუპვაც თავდასხმის შედეგად არის მოსალოდნელი და რომელიც თანხლებს ზიანს ნიშნავს. ნამუშევარი ასახავს შემაძრწუნებელ რეალობას ფარულ სისტემებს, რომლებიც ალყაში მოქცეულ ღაზაში პალესტინელების იდენტიფიცირების თვალთვალისა და მათზე თავდასხმისთვის გამოიყენება, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო მსხვერპლი წინასწარ არის მოსალოდნელი. 80-წუთიანი შთამბეჭდავი დოკუმენტური ფილმის პროდიუსერი, The Guardian-ისა და GV ფილმის წარმომადგენელი ჯეიმს უილსონია, ხოლო აღმასრულებელი პროდიუსერის როლს პროექტში ჯონათან გლეიზერი ასრულებს. როგორც გახსოვთ, უილსონმა და გლეიზერმა მანამდე ერთად იმუშავეს ოსკაროსან ფილმზე The Zone of Interest, ანუ ინტერესთა ზონა, და დიდი წარმატება მოიპოვეს. დოკუმენტური ფილმი ნაზა კი ეფუძნება 2035 წლებში ისრაელ-პალესტინის ერთობლივი გამოცემის +972 მაგაზინის ებრაულენოვანი Local Call-ისა და The Guardian-ის მიერ გამოქვეყნებულ სიღრმისეულ ჟურნალისტურ გამოძიებებს. დოკუმენტური ფილმის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ნაწილი უშუალოდ სისტემის შიგნიდან მიღებული ჩვენებებია. ფილმში 24 ისრაელი სამხედრო და დაზვერვის თანამშრომლის ჩვენებებია წარმოდგენილი. გამოკითხული ისრაელი დაზვერვის ოფიცრები და სამხედროები დეტალურად აღწერენ ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებულ სისტემებს, რომლებიც ჰამასის დაბალი რგოლის წევრობაში ეჭვმიტანილი მრავალი ადამიანის პოტენციურ სამიზნედ გამოსავლენად გამოიყენება. მათი ჩვენებების თანახმად, ხელოვნური ინტელექტის სისტემების საშუალებით იდენტიფიცირებულ ადამიანებს ღამით საკუთარ სახლებში ბომბავდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარ ცხადი იყო თავდასხმებს ამ ადამიანების ოჯახის წევრების დაღუპვაც მოყვებოდა. შიდა ინფორმაციის მქონე პირები ასევე ამბობენ, რომ სამიზნედ მონიშნული ადამიანების ტელეფონებში აღწევდნენ მათი ადგილმდებარეობის დასადგენად. ჩვენებების მიხედვით, დაზვერვის ოფიცრები ფარულად უსმენდნენ სამიზნეებსა და მათ მეუღლეებს და შვილებს შორის საუბრებს. ზოგჯერ ეს თავდასხმამდე ცოტა ხნით ადრეც კი უწყვეტად გრძელდებოდა.
ვენეციაში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე რეჟისორმა იუვალ აბრაამმა განაცხადა, რომ შემქმნელები ოფიცრებს მხოლოდ მათი საქმიანობის დეტალურად ახსნას სთხოვდნენ. აბრაამმა პრეს-კონფერენციაზე თქვა, ამ ოფიცრებს მხოლოდ ამას ვეუბნებოდეთ, გთხოვთ დაგვიხსენით, რას აკეთებდით, როგორ მუშაობს ეს სისტემები, დაგვიხატეთ მათი სქემა. ზოგჯერ მხოლოდ კითხვის დასმაც კი საკმარისია პასუხების მისაღებად. რეჟისორმა აბრაამმა მოწმეების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა კი შემდეგი სიტყვებით შეაჯამა. ზოგიერთ სინანული არ გამოუხატა, ზოგიერთმა კი გამოხატა, ზოგი გულგრილობის გამო საუბრობდა, ზოგი კი სიამაყის გამო. დოკუმენტურ ფილმში წარმოდგენილი ჩვენებები ასევე მოიცავს უშუალო მონათხრობს იმ ტერიტორიების განადგურების შესახებ, სადაც ისრაელის არმიის შეფასებით უბნების მცხოვრებთა 25%-მდე ჯერ კიდევ საკუთარ სახლებში იმყოფებოდა. გამოკითხული პირები ღიად აღწერენ სამოქალაქო სახლების სისტემურ დაწვასა და საკვების განაწილების პუნქტში მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვას. The Guardian-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გამოკითხულთაგან რამდენიმე უშუალოდ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ოფისის ანგარიშის მომზადების საიდუმლო სადაზვერო დანაყოფში მსახურობდა. ერთ-ერთმა მათგანმა განაცხადა, რომ მისი დანაყოფის მთავარი ამოცანა მშვიდობისთვის ხელის შეშლა იყო. რეჟისორები აბრაამი და სორი ხას უსვამენ, რომ ფილმი ცალკეული სამხედროების მიერ ჩადენილ დარღვევებზე კი არა, უშუალოდ სამხედრო პოლიტიკასა და პრაქტიკაზეა ორიენტირებული. რეჟისორებმა განაცხადეს, ჩვენი ყურადღების ცენტრში არ არის კონტროლიდან გამოსული სამხედროების მიერ ჩადენილი ცალკეული ომის დანაშაულები. ჩვენი ყურადღება მიმართულია თავად ბრძანებებზე, პოლიტიკაზე, მიღებულ პრაქტიკაზე, იმ ენასა და ლოგიკაზე, რომლებიც ამ პრაქტიკას შესაძლებელს ხდის და იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ სისტემის ფარგლებში მოქმედებენ და დაამატეს სისტემა და მისი მექანიზმები. რეჟისორმა აბრაამმა ფილმი ზუსტად ამ 24 სამხედრო და სადაზვერო თანამშრომლის ჩვენებებზე დაფუძნებულ მასობრივი განადგურების სისტემების კვლევად აღწერა. ადგილზე არსებული მტკივნეული რეალობა და მონაცემები კი ვითარების სიმძიმის შესახებ კაფიო წარმოდგენას იძლევა. 2023 წლის ოქტომბერში დაწყებული გენოციდის შემდეგ ისრაელმა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ჩათვლით 73000-ზე მეტი პალესტინელი მოკლა და 174000-ზე მეტი ადამიანი დაჭრა. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ეს შეფასება უკიდურესად არასრულია და რეალური დაღუპულთა რაოდენობა შესაძლოა დაახლოებით 200000-ს აღწევდეს. ისრაელი, რომელსაც ღაზის 20% ოკუპირებული აქვს, ალყაში მოქცეული ტერიტორიის ნანგრევებად ქცეული ცისით ნაწილს აკონტროლებს და მთელი მოსახლეობის იძულებით გადაადგილება გამოიწვია. მიუხედავად 2025 წლის ოქტომბერში მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებისა, ისრაელი ამ შეთანხმებას ყოველდღიურად არღვევს. მას შემდეგ ისრაელის მიერ სულ მცირე 1359 პალესტინელი, 4571 ადამიანი კი დაიჭრა.

ძვირფასო მსმენელებო, მე სეირანი ვარ. გადაცემის ამ ეპიზოდში გვინეს ხანუმთან ერთად ანკარის ცოცხალ ქუჩებს უკან ჩამოვიტოვებთ და კონიისკენ გავეშურებით. კონია საუკუნეების მანძილზე დერვიშების, მეცნიერებისა და მოგზაურების ადგილი გამხდარა. აქაურობა ადამიანს სიმშვიდეს აპოვნინებს. კონიაში ჩქარი მატარებლით გავემგზავრეთ. მზე ახლახანს იბადებოდა და ვაგონის ფანჯრებში აღწევდა. გვინეს ხანიმეც ჩემს გვერდით იჯდა და ამით ჩემი მოგზაურობა უფრო ხალისიანი ხდებოდა. მოგზაურობის მანძილზე გვინე შანუმა კონიის სულიერი მემკვიდრეობის ნიმუშების შესახებ მიამბო. კონია არა მხოლოდ ქალაქია, არამედ გულების სიმშვიდის მომგვრალი საოცარი ნავსაყუდელი, თქვა მან მატარებლის. სადგურში ფეხი დაუდგით თუ არა მაშინვე. ჩაი, სიმით, შეძახილებით ცინცხალი დილის გამყიდველები დაგხვდნენ. კონიის სიმშვიდე და წყაზარი ატმოსფერო მაშინვე შეიგრძნობოდა. დაუყოვნებლივ მევლანას მუზეუმისკენ გავეშურეთ. მისი მწვანე გუმბათი თითქოს ცამდე აღწევდა, თითქოს ის ლოცვასავით ქალაქს დილით ესალმებოდა. ბახში ფეხი დავდგი თუ არა მტრედების ფრთების ხმა შემომესმა თურბეს ეზოში სეირნობისას გულში ენით აღუწერელი.

ის სიმშვიდე ვიგრძენი. ნელი ნაბიჯებით მეულანას მუზეუმის კარისკენ გავემართა და გუნეშანუმა ღიმილით მითხრა. სეირან, იცი, მეულანა ჯელალედინ რუმი არამხოლოდ კონიის, არამედ ადამიანების მოდგმის სხივია. მე-13 საუკუნეში უცხოვრია. ადამიანებისთვის სიყვარული სითბო და ერთობის ძალა უსწავლებია. მისი ყველაზე ცნობილი გამოთქმა: ვინც არ უნდა იყო, მოდი. ის განსხვავებულებს მიმართავდა, მისთვის სხვა არ არსებობდა. მეულანას მიხედვით ადამიანი, რომელიც თავის თავში ჭეშმარიტებას აღმოაჩენს, ალასაც უახლოვდება. ზემაზენების ტრიალიც ცეკვაც ამ ჭეშმარიტების ძიების სიმბოლოა. სხეული ტრიალებს, გული კი ალაჰისთვის ძგერს. მისი ამ სიტყვების მოსმენისას თურბეს კარიდან შესვლამდე ჩემს შიგნით საოცარი სულიერი მოგზაურობა დაიწყო. ადამიანები მევლანას საფლავთან ცრემს ღრიდნენ. გუნეშანმა მევლევის რიტუალის ყოველი დეტალის შესახებაც მიამბო. ზემაზენების თეთრი ტანსაცმელი, დერვიშების ტრიალი, ნე ის იგივე სალამურის სევდიანი ხმა. ყველაფერი ეს ადამიანს უბიძგებს თავის თავში დაფიქრებისკენ. სხეული უხმო იყო, მაგრამ სული სემას ჰანგებს ყვებოდა თითქოს. მეულანას მუზეუმი დღეს კონიის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმბოლოა. 1926 წლიდან დღემდე მნახველებისთვის გაიხსნა ეს შენობა. ის იმავე დროს მევლანა ჯილალედინ რუმის დერგაჰი და საფლავია. მუზეუმის ყველაზე თვალშემოსახვედრი ადგილი ხალხში გავრცელებული გამოთქმით ქუბეი ჰადრა იგივე მწვანე გუმბათია. საუკუნეებია კონიის სილუეტს ეს გუმბათი განსაზღვრავს. მუზეუმში მევლანას ნათესავების და სხვა დერვიშების საფლავებიცაა. ხელნაწერები, სალამურები, დერვიშის ტანსაცმელები და ზემას კულტურისთვის დამახასიათებელი არაერთი ნიმუში აქ გამოფენილი. ყოველ წელს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ათასობით ადამიანი ამ მუზეუმს სტუმრობს. ყოველი სტუმრობა სულიერების ასამაღლებლად და სიმშვიდის მოსაპოვებლადაა მიზანმიმართული. შემდეგ კი შემსი თებრიზელის თურბეს იგივე სამლოცველო საფლავისკენ გავიშურეთ. აქ ხომ მევლანასა და შემსის განუმეორებელი მეგობრობის დამღა იყო დასმული. თურბეს სისადავე წარმოსაჩენი დიდებულების ნაცვლად სულიერება ხვდებოდა თვალს. მაშინ აღმოვაჩინე, რომ კონია თავისი სულიერებით იპყრობდა მნახველს და არა ქვის ნაგებობების პომპეზურობით. ძვირფასო მსმენელებო, გადაცემების ამ ნაწილში კონიის მშვიდ ქუჩებში ვისეირნეთ გული კი მევლანას კეთილგანწყობით შემსის მეგობრობის შეგრძნებით აგვევსო. შემდგომ გადაცემაში ამ უძველესი ქალაქის ისტორიულ ადგილებს ვეწვევით, უგემრიელეს კერძებს დავაგემოვნებთ. ახლა კი დროებით შეხვედრამდე. მოგზაურის ჩანაწერები.

პატივცემულო რადიო მსმენელებოშა გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.